n'abanyeshuri b'Inyange. Genocide ikomeye ntahitabaye mu Rwanda. Abacu bose tuzahora tubibuka.